Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See on

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Ramsi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Tere hommikust, kell on saanud 7, minu nimi on Liisa Adussoo ja veedan veel selle nädala teiega. Ning peale seda tuleb ja rõõmustab teid taas Kristiina Kraus. Aga millest siis veel täna alustada, kui mitte suure jalgpallipeo suure joonelisest lõpust? No eile tõesti siis öösel toimus finaal, kus läksid vastamisi Argentiina ja Hispaania. Ja maailmameistri võistluste siis meistritiitli pälvis teenitult Hispaania, kes pärast pikka mängu domineeris mis teile siis lõi lisa ajal värava, mis kindlustaski võidu. Argentiina pealemängud oli enamus mängu ajast suur null ja paraku tõesti neil nende värava poolel selliseid väga ohtlike olukordi palju ei tekkinud ning spordimehelik käitumine tegelikult unustati peale lõpuvilet ära, kui Argentiina mängija ründas Hispaania oma. Ja nüüd tõesti terve internet on seda täis ja seda videot, kus siis käsikaklus seal toimuma hakkab mitme mehe vahel, nii et jah, et Argentiina tiimi fännid on päris pahased ja need, kes ka Hispaania poolt olid, need on nüüd eriti leiavad, et sellele peaks järgnema mingi karistus, et tõesti niimoodi spordimehelikult ei peaks käituma siis ühed kaotaja tiimi liikmed, kes siis, et noh, tõesti, et Argentiina siis ei oska just kui kaotada. No tõesti, läks nii nagu läks, aga igatahes see on nüüd kindel, et Hispaania on maailma meister ja Argentiina siis ei saanud tiitli kaitseks see kord, aga siis on nii. Nädala vahetus pakkus ju tegelikult ka ühe põneva kolmanda koha mängu, kus siis väravaid sadas uskumatult palju lausa. Täielik vastand sellele, mis siis eile õhtul toimus, kui 1-0 lõpetati, aga täna siis, või tähendab Inglismaa-Prantsusmaa mängus siis lõpetati skooriga 6-4. Sellist mängu poleks küll mitte keegi ilmselt oodanud, aga jah. Nii ta läks ja nii see ka läbi saigi, sest nüüd tuleb siis seda tühjust hinges millegi muuga täita ja vaatame siis täna ka siin raadios, et mis olla võiks, vaatame üle, mis sündmusi see nädal kindlasti toob ja kõike muudki toredat, aga nagu ikka alustame ikka hea muusikaga.

Kohe vaatame üle, milline tuleb siis 20. juuli ilm, aga enne seda üks väike lõbus fakt, et Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia seltsi korraldatud hääletusel valiti siis käesoleva aasta ilma sündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võt sellise, et siis see ilmastiku olu meeldis inimestele kõige rohkem sel aastal. Ja tõesti see võidutöö siis kogus 105 hääletanusest 133 häält. Et tõesti seda talve siis iseloomustasid rohkem merejää, saarte vahelised jääteede avamised ja ka erakordselt madal mereveetase. Võt nii, loodame, et siis sellele vastavalt tuleb ka see suvi ikkagi jätkuvalt soe, kuigi sel nädalal tundub, et on teistmoodi natukene, aga pole hullu, ootame ära. Ju läheb veel paremaks. Igatahes täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ning keskpäeva paiku sisse Põhja-Eestis ka sajuhood hõrenevad. Küll aga õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse Liivi lahe ümbrusesse sajuala, mis toob endaga kaasa ka äikest tugevaid vihmahooge ja võimalik on isegi rahe. Õhutemperatuur on läbi päeva 17-21 kraadi ning hetkel on Tallinnas ning Narvas 14, Haapsalus Pärnus 16 ja Tartus 17 kraadi sooja.

Tere hommikust, kell on 7.21 ja vaatame siis, mis siin maailmas täna toimub. Täna näiteks tähistatakse rahvusvahelist kuupäeva. Sel päeval siis meenutatakse ajaloolist hetke 1969. aastal, kui astronaut Neil Armstrong astus siis esimese inimesena kuu pinnale ja ütles kuulsed sõnad, see on väike samm inimesele, aga hiiglaslik hüppe inimkonnale. Seda päeva saab siis tähistada mitmel viisil, võib külastada näiteks mõnda teaduskeskust, Või siis vaadata kuumissioonidest rääkivat filmi, näiteks Apollo 11 või siis First Man, või siis lihtsalt õhtul taevasse vaadata ja kuud teleskoobiga uurida. Ja astronoomia huvilised kindlasti siis kogunevad ka klubidesse ühisvaatlustele. Juba jõudsin vaadata, et täna on Eestis noor kuu, aga kahjuks tundub, et on natukene pilvine, nii et sellest vaatlusest võibolla liiga palju välja ei tule, aga kes teab, võibolla mõnes kohas on ikkagi seda selget taevast ka näha täna õhtul. Ja täna on ka sõprade päev, seda muidugi tasub siis auses hoida igal päeval aastas, sest et on sõprus ju üks elu suurimaid väärtusi, aga vaid tea, võibolla siis vaatad sõprade seriaali täna või veedad lihtsalt mõne sõbraga hea õhtu ja On ka variant, et mängid siis mõneda sõbraga ühe maleturniiri, sest et täna on ka malepäev. Sellega mul tuleb meelda, et mul jäigi just millalgi pooleli üks päris huvitav maleteemaline sari, Queen's Gambit oli selle nimi, kui ma ei eksi. Peaks tõesti siis äkki uuest ette võtma. Ma ei teagi, miks see pooleli jäi vahel kuidagi jäävad. Ja täna on meil muidugi ka palju sünnipäevalisi. Nimetan siin mõne, et täna on sünnipäev supermodellil Giselle Bündchenil, kes on siis kaunistanud väga paljude moeajakirjade kaasi ja töötanud ka Victoria's Secretsi inglina ning 2004. Aastal sai temast ka maailma kõige enam teenivam modell. Ja täna tähistab sünnipäevaga näitlejanna Sandra Oh, kes on kindlasti tuttav Grey Anatomia fännidele. Mängis tema siis Kristiinat seal, kes oli siis üks tuntumaid karaktereid kindlasti esimestes hooaegades ja väga-väga armastatud karakter samuti. Ning nimepäevalistes täna on siis Elias, Erland ja Liias. Palju õnne teile ka. Ja muidugi ka kõigile Eesti sünnipäevalastele.

0: kell saanud 7.33 ja vaatame üle värskemad uudised. Laupäeva hilisõhtul vajas Tallinna Mustamäel asuvas elamusspa 21 pluss sauna keskuses 4 inimest võimaliku vingugaasi mürgituse tõttu meedikute abi. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad ruumid juba tuulutanud ning keskus suleti ohutuse tagamiseks kontrollide tegemiseks. Päästamet palub kõigil, kes viibisid saunakeskuses laupäeval kella poole 11 ja veerand 12 vahel oma enesetunnet tähelepanelikult jälgida. Peavalu, pearingluse või iivelduse korral tuleb pöörduda arsti poole või raskemate sümptomite puhul eelistada hädaabi numbril 112. Meta-platvorme tabas eile taas ulatuslik tehniline rike. Häired mõjutasid Facebooki, Instagrami ja Messengeri kasutamist ning probleemidest teatas enam kui 4000 kasutajat. Rike tõttu esines tõrkeid sisselogimisel, uudistevoo laadimisel ja sõnumite saatmisel ning paljudele kuvati teade, et konto pole ajutiselt saadaval. Veebi katkestusi jälgiva Down Detectori andmetel siis algasid probleemid hommikul umbes poole 11 paiku, kuid keskpäevaks olid metateenused taas tavapäraselt töös. Sarnased üleilmsed katkestusi on ettevõtte platformidel esinenud ka varem. Ning spordist, kes hilisööd magades veetis ja jalgpalli finaali ei näinud, siis Hispaania krooniti teist korda jalgpalli maailma meistriks, alistades siis New Yorkis peetud finaalis Argentiina lisaajal 1-0 skooriga. Kohtumise ainsa värava lõi 6. Minutil Ferran Torres. Argentiina keskendus kogu mängu vältel kaitsele ega teinud normaalajal ühtegi pealelööki ning lõpetas kohtumise 2 punase kaardiga. Hispaania võit kinnistas Euroopa ülemkaalu maailma jalgpallis. Viimase 6 maailmameistri tiitli seas on Euroopa koondised võitnud 5. Suure tõenäosusega jäi see finaal viimaseks maailmameistri võistluseks Argentiina kaptenile Lionel Messile. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Täna siis pilvisem ja natukene jahedam, kui me siin viimastel päevadel harjunud, aga Tallinnas hetkel siis 14, Narvas 15, Pärnus 16 ning Tartus 17 soojakraadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna! Loomulikult Kanal 2.

0: kell on saanud 7:47 ja vaatame, mis siis vahepeal liikluses toimuma on hakanud ja täna algavad ka mitmed liikluspiirangud. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Paitika Tallinna suunal alustatakse müratik tõkke seina parandustöödega. Tööd ajal kehtib lõigus kiiruspiirang 90 km tunnis. Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Hava ja Auvere vahel alustatakse teeremondiga. Freesimise asfalteerimistööd ajal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ning liiklus korraldavad reguleerijad. Tõid tehakse seal siis oktoobri lõpuni. Ja Saare maakonnas Kuressaare Võhma Panga teel Kuressaare ringteest kuni Aste külani tehakse juuli lõpuni teeremonti. Ja tööde ajal kehtib lõigus kiirusepiirang siis kuni 30 km tunnis. Ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas ummik Laagnade alguses ja Peterburi teel ning samuti ka Järvevana teel, kus on siis näha ka politseipatrulli. Politseipatrulliga võib kohtuda ka Pärnumaantel Magdalena kandis ning Tartus hetkel ummik Narva teel siis Narva maantel Puiesteega ristumise kandis ning samuti ka Soola tänaval. Turvalist liiklemist!
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee

Tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud, kell sai just 8. Ja täna õhtul pean ütlema teile, et on üks suur sündmus Eestis, sest et pärast ligi 20 aastast pausi on taas Eesti publiku ette tulemas maailmakuulus rockmuusik Lenny Kravitz. No Grammydega pärjatud laulja, gitarist ja produtsent annab siis kontserdi Tallinna Sunnibet Areenal oma Lenny Kravitz Live 2026 maailmaturneer raames. Ja publik saab siis kuulda täna nii tema tuntumaid hitte loomulikud kui ka lugusid 2024. Aastal. Ilmunud albumilt Blue Electric Light, mida siis kriitikud on nimetanud üheks Kravitzi viimaste aastate tugevamaks. Ja õhtu erikülalisena astub lavale Ameerika artist D-Wayne, kel siis ilmus tänavu koos Kravitziga ka ühine singel Highway Robbery. Tegemist on Lenny Kravitzi ainsa kontserdiga Eestis ja Lätis ning korraldajate sõnul on veel viimased piletid hetkel müügil. Nii et kes tunneb, et esmaspäeva õhtu vajab natukene rockimist ja mingit energiat on vaja sisse saada, et see pilvine päev saada natukene päikselisemaks, siis tundub, et on veel võimalik piletit osta, sest tõesti Lenny Kravitz on ju suurepärane muusik ja nii tihti ta nüüd Eestisse ka ei saatuks, et saaks öelda, et noh, järgmine kord, nagu siin ka öeldud oli, et 20 aastat on pausi olnud vahepeal, nii et võibolla tasub siis igaks üks vaatama minna, muidu võibolla 20 aastat ei jõua veel ära oodata, aga kohe ka ilmast. Täna siis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, kes päeva paiku Põhja-Eestis ka saju hood siis lõpuks hõrenevad. Küll aga õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse Liivi lahe ümbrusesse selline sajuola, mis on tugevam ja oodata on nii äikest, tugevaid vihma hooge kui ka võimalik on isegi rahe. Ning õhutemperatuur on täna 17-21 kraadi. Täpsemalt on hetkel Tallinnas 14, Kuressaares, Narvas, Jõhvi. On 15, Pärnus ja Valgas 17 ning samuti siis ka Viljandis ja Tartus 17 kraadi sooja hetkel.

ummikud hetkel Waze'i andmetel siis Laagna tee lõpus, siis Peterburi teele keeramisel, kus on ka väga mitu politseipatrulli ära märgitud, et ma ei teagi, siis tundub, et liiklusõnnetus siin ei ole, nii et võibolla siis on tegemist, ma ei tea, reidiga või millegi muuga. Igatahes politseipatrulli on näha ka Järvevana teel ja siin ka siis ilmselt seetõttu ummik. Samuti ummik tavapäraselt Peterburi teel ning ka hipodroomi ristil, nagu ikka. Juba tuttavaks saanud tallinlastele ning Mustamäe teel ja Kadaka teel on samuti hetkel ummikud. Ning ummikud näha ka vana Mustamäe teel ja Pärnu maanteel siis tähendab ehitate tee ristis samuti. Ning Tartus hetkel politseipatrulli näha Lääne ring teel ning ummikuid seal veel tekkinud ei ole. Turvalist liiklemist teile.

sattusin siin peale sellisele uudisele, et häirekeskuse töötsega vaid sari helistajaid võib siis tulevikus oodata trahv või isegi arest. Nimelt siis siseministeerium valmistab praegu ette seadusemuudatust, mis annaks võimaluse võtta vastutusele inimesed, kes helistavad numbrile 112 ilma igasuguse abivajaduseta. Ja tõesti, häirekeskus siis saab igapäevaselt 3000 kõnet umbes ja neist ligi kolmandiku juhtudest ei selgugi tegeliku häda abi või siis häda olukorda ja enamasti on siis tegemist kas ekslike või pahatahtlike kõnedega. Mõni helistaja näiteks küsib, kas krokodillid räägivad hispaania keelt või teine siis solvab või ähvardab näiteks päästa korraldajaid. Ja häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul siis tulebki ikkagi igat kõnet võtta tõsiselt, sest et isegi kui sari helistaja siis muul ajal niisama närvidele käib nendele päästetöötajatele, siis võib tulla hetk, kus tal on päriselt abi vaja. Ja siis tõesti ikkagi need kõned vastu võetakse. Aga samas siis põhjendamatud kõned võivad ju takistada neid, kelle jaoks tõesti on elusurma küsimus, et siis plaanitava seadusemuudatuse järgi saakski häirekeskuses pahatahtlikud helistajad esmalt panna ootele ning korduvate rikkumiste korral alustaks siis politseiga väärteo menetlust ja maksimaalne karistus oleks sel juhul 200 trahviühikut või arest. Ja muudatus võiks siis jõustuda järgmise aasta algusest. Mullu tehti hädaabi numbrile ligi 955 000 kõnet. Ja kõige aktiivsem sari helistaja sel juures võttis ühe aasta jooksul numbrile 112 ühendust enam kui 5300 korda. Ja no tõesti väidetavalt siis mõnel üksikur korral oli tal tõesti ka päriselt abi vaja. Aga see on tõesti uskumatu, et ei tule isegi selle peale, et kes tuleb selle peale, et helistada hädaabi numbrile ja mingit jama täielikku rääkida, et see on ju täiesti empaativaba tegevus. Kellelgi on ju tõesti abi vaja ja inimesed ju ootavad, et saaks sellel numbri lühendust. Igatahes, kui sa siin täna kuskil kuuled ja mõtled, et oleks hästi lubus teha sõike kõne, siis palun ära tee. Ja tõesti tulevikus võib siis olla ka sellest trahvid, mis tundub küll väga õige, kui tõesti neid sari helistajad ikka veel ka tänapäeval nii palju on. Nii et jah, olgem inimlikud ja olgem mõistvad ka teiste suhtes, palun.

0: kell on saanud 8.33 ja vaatame üle värskemad uudised. Air Baltic sattus tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komissioni otsust. Juhtum puudutab kolme reised, kelle pagas hilines Tenerife Tallinna lennul 2 päeva. Reised nõudsid esmalt hüvitiseks 1540 eurot, kuid komission leidis, et põhjendatud kulud ulatuvad 214 euro ja 44 sendini. Hüvitamisele kuuluvad näiteks hambarjad, aluspesu, sokid ja mõned rõivaesened. Esemed, kuid mitte päris juuksehooldustooted ja elektriline pardel. Air Baltic jääb TTJ musta nimekirja seni, kuni täidab komissioni otsuse, kuid mitte kauemaks kui 9 aastaks. Saksamaal kogub hoogu vaidlus selle üle, kas poed võiksid olla pühapäeviti avatud. Praegu peavad enamik kauplusi siis põhiseadusest tuleneva pühapäevase kauplemiskeelu tõttu uksed sulgema. Piirangute leevenemist soovivad ettevõtjad leiavad aga, et saiteks elavdada ka pikalt kiratsenud majandust. Näiteks ütles üks Berliini poepidaja, et koguni 40% tema käibest tuleb just pühapäeviti. Samas on ta keelu rikkumise eest nüüd saanud ka juba 2500 eurose trahvi. Ja piirangute pooldajad on siis rõhutavad, et ühine puhkepäev on oluline pereelu ja ühiskonna jaoks. Aga värske küsitluse järgi toetab siis pühapäevase kauplemiskeelu säilitamist, toetab pool ning selle kaotamist pooldab 43% siis Saksamaa elanikest. Ja nooremad inimesed on just need, kes suhtuvad piirangutesse märksa kriitilisemalt kui vanev põlkond. Ning spordist natukene eile toimus ju suur jalgpallipidu ning Hispaania krooniti teist korda jalgpalli maailma meistriks, alistades siis New Yorkis peetud finaalis Argentiina lisaajal 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi 106. minutil Fernand Torres. Argentiina keskendus kogu mängu vältel kaitsele ega teinud normaalajal ühtegi pealelööki ning lõpetas kohtumise 2 punase kaardiga. Hispaania võit kinnistas Euroopa ülekaalu jalgpalli siis maailmas ning viimase 6 maailmameistritiitli seast ongi siis Euroopa koondised võitnud lausa 5. Ja suure tõenäolisusega jäi see finaal viimaseks maailmameistrivõistluseks Argentiina kapteline Lionel Messile. Vaatame üle ka temperatuurid. Täna siis tõesti natukene jahedam ja pilvisem. Tallinnas on hetkel 14, Narvas 16, Jõgeval, Elvas, Pärnus ja Tartus 17 kraadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Leidsin just ühe üliarmsa uudisloo, nimelt Saarema looma ja kapibaara Klaara saab endale peagi liigikaaslase. Looma, et siis tõesti palus hiljuti inimeste abi, et koguda raha uue kapibaara soetamiseks ning vajalik summa saadigi kokku oodatust palju kiiremini. Looma eesmärk oli siis koguda 7000 eurot looma ostuks, kuid toetajate abiga kogunes lausa kokku üle 8200 euro ning looma, et tänas annetajaid öeldes, et see on nende jaoks palju rohkemat kui ainult raha, vaid see ongi võimalus siis parandada Klaara heaolu ja anda talle võimalus elada oma liigile omas siis koos kaaslasega. Kapibaarad on tõesti siis maailma suurimad närilised ning looduses elavad nad alati karjadena ja suhtlevad pidevalt oma liigikaaslastega. Ja Saaremaa looma ja sõnul ei asenda ka kõige parem inimese hoolitsus teist kapibaarat. Ja seetõttu siis soovitigi Klaarale tuua sõber, kellega koos ta saaks mängida, puhata ja ujuda. Ja kui arguses arvati, et selle vajaliku summa kogumiseks kulub ehk mitu nädalat, siis tegelikult annetused laekusid vaid mõne päevaga. Ja tundub, et inimesed tõesti väga hoolivad sellest, et Klaara endale uue sõbra saaks ja loodame siis, et uus kapibaara jõuab väga varsti Saaremaale ja loomad on lubanud siis uue elaniku teekonda kindlasti oma siis annetajatega jagada ja kindlasti saab ka nende Facebooki lehelt ja kodulehelt näha, et kuidas siis see kapibaara tulek on ja millal ta kohale jõuab ja millal Klaara siis saab lõpuks koos oma sõbraga mängima hakata.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Escucha el ritmo.

Jätkame nüüd natukene suhte teemadel, ei tea, kas seda päris trendiks saab nimetada, aga vanuse vahe suhtes on liikunud ka seda pidi, et enam ei ole väga haruldane see, et naised valivad siis endale nooremad partnerid kõrvale ja Eesti meelelahutusmaailmas on samuti mitu paari, kus siis naised on suhtes noorema mehega ja kroonika on nüüd teinud endast ka ülevaate. Näiteks iluvaldkonna ettevõtja Marju Karin on koos endast 16 aastat noorema Maunoga. Paar kohtus 2018. Aastal ning Marju on öelnud, et vanuse vahe nende jaoks rolli ei mängi. Tänavu teatusid nad ka siis abielumise plaanist ja tundub, et pulmad toimuvadki juba augustis. Samuti näitlejatel Evelin Võigemast on suhtes siis 13 aastat endast noorema mehega Joonas Kaarnametsaga ja Evelin on avalikult ka sellest rääkinud, et ühiskond tõesti suhtub endiselt erinevalt olukorda, kus vanem mees on noorema naisega suhtes siis võrreldes sellega, kui vanem naine on noorema mehega suhtes ja tundub, et siis tõesti seda on rohkem harjutud nägema ajalooliselt. Aga tema sõnul ei peaks siis kedagi üllatama see, kui asjad on ka seda pidi. Ning noorema kallim on leidnud ka sisulooja Kristina Pärtelpoege, kelle partner Ivori Uue-Kallas on temast 8 aastat noorem. Paar kinnitas oma suhet siis tänavu kevadel. Ning samuti nendest nooremate meestega suhtes olnud näitleja lauljatar siis Diana Klas Mõlder, kes abielus 15 aastat noorema Kerdo Mõlderiga hiljuti. Ning endine tele- ja raadiosaatejuht Kirsti Timmer, kes on siis hetkel selgelt nägimisega pigem siis tööalaselt kursis ja tema partner Mikk on temast noorem 16 aastat. Nii et ei ole tõesti siin tänapäeval enam vanusel mitte mingisugust vahet ja peaasjad inimesed on õnnelikud ja leiavad üksteisele siis kõrvale inimese, kes neid tõesti hindab ja armastab ja hoiab ja mis saab sellest üldse tähtsamat olla.

Tere hommikust, kell on saanud 9 ja tere tulemast kõigile, kes on vahepeal meiega liitunud. No nädalavahetus pakkus ju palju draamat, toimusid jalgpalli MM-i viimased mängud, millest siis üks pakkus hunnikutes väravaid ning teine dramaatiliselt vähe väravaid ning ka ebasportliku käitumist. Aga veidraid sõnumeid tuli ka meie kodumaalt, sest et nädalavahetusel plahvatus tüli Brigitte Susanne Hundi ning tema tulevase lapse isa Severina Seaku-Pauskase vahel, keda siis esimene süüdistab petmises. Brigitte sõnul on tal siis piisavalt tõendeid, et jutt on tõsi, mis tema on jõudnud, et tema meesterahvas on siis üritanud teisi naisi välja kutsuda ning võibolla on see siis ka kuhu edasi juba jõudnud ning ta katkestas seetõttu kihluse. Seda kõike jagas ta siis oma stoorides, ta oli lausa pisaretas ja väga kurb selle kõige üle, et ta sellise avastuse tegi ilmselgelt ja selle peale siis reageeris Severinas ise väga huvitavalt ja väitis, et sellist asja pole olnud ja aga samas pole ka tema oma raseda naisega kunagi kihlatud olnud. Väidetavalt siis tema sõnul on siis Brigitte selle kihluse ise alustanud ja ta vihjas ka sõdele, et tal just kui oleks olnud luba teistega teitida, vähemalt nii ühe screenshoti põhjal siis võis jääda mulje. Aga nüüd läheb siis skandaal edasi ja Severinas on siis nüüd lubanud, et ta annab naisele, kellel on tõendeid, et tema on Brigittet petnud, siis kui nii või tähendab annabki 25 000 eurot. 24 tundi on siis pakkumine jõus ja lisaks sellele kõigele on Severinas nüüd hakanud ka väitma, et võibolla Brigitte üldse ei pruugi tema last kanda ja nüüd ta soovib ka sellele tõestust, nii et tundub, et tõesti see draama selle suhtega ei lõppe vist kunagi. Aga vaatame, äkki on ilmarindel midagi natuke positiivsemat. Täna tõesti siis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab ka hoovihma. Keskpäeva paiku siis Põhja-Eestis küll sajuhood hõrenevad, aga Lõuna-Eestisse Liivi lahe ümbrusesse jõuab just õhtul siis laiem sajuala ja see tähendab ka äikest tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Õhutemperatuur on täna 17-21 graadi ning Kagu-Eestis kuni 23 graadi. Hetkel täpsemalt Tallinnas 15, Narvas Haapsalus 16 ja Tartus Viljandis 17 ning Pärnus Otepääl 18 graadi sooja.

kell on saanud 9.11 ja vaatame, mis liikluses toimub. Täna algavad ka mitmed liikluspiirangud, näiteks Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Paitika Tallinna suunal alustatakse mõratukke seina parandustöödega ja tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang 90 km tunnis. Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Haava ja Aovere vahel alustatakse teeremondiga. Freesimise ja asfalteerimistööde ajal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ning liiklust korraldavad reguleerijad. Seal tehakse töid oktoobri lõpuni. Ning Saare maakonnas Kuressaare Võhma panga teel Kuressaare ringteest kuni Aste külani tehakse kuni juuli lõpuni teeremonti. Ning tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang kuni 30 km tunnis. Ja ummikutest saan öelda nii palju, et Tallinnas on hetkel ummikut näha Kadaka teel, samuti ka hipodroomi ristis. Ning nagu tuntuks saanud juba, siis ka Peterburi teel on ummik, samuti Narva maantel jäätänavaga ristumise kohal ning Laikma tänaval samuti ummik. Nii siis on ummikud näha ka Oosmussaare punase tänava vahel ning Laagna tee otsas, või tähendab siis Laagna tee lõpus just Peterburi teega ühinemise kohas on ka ummik ja seal ka politseipatrullid. Samuti politseipatrulli Tallinnas näha Järvevana teel ja seda juba ka tükk aega seal. Ning Tartus hetkel ummikuid näha pole, küll aga on Jaama tänaval siis Jaama tänava ja Supruse puiestee ristis võib kohata politseipatrulli. Ohutut liiklemist!

räägitakse küll, et mida tervislikumalt toitud ja kõige mida puhtamalt, et seda kauem on võimalik tervena elada, aga teadlased on nüüd leidnud hoopis sellise asja, et roheline Vahemere dieet võib mõjutada isegi geenide aktiivsust ja aidata siis vähendada mõningaid pärilikke tervisriske. Roheline Vahemere dieet on siis edasi arendus sellest tavapärasest Vahemere dieetist, kus süüakse palju köögivilju, täisteratooteid, pähkleid ja siis loomulikult oliiviõli, aga veelgi suurem rõhk on siis nüüd valgu ja polüfeooni rikaste taimsetel toitudel. Ja värske uuring siis näiteski, et sellist menüüd järginud inimestel suurenes organismis folaadi ehk siis B1 vitamiini tase. Ja sellega kaasnesid mitmed positiivsed muudatused, ehk siis paranes immuun, tähendab insuliinitundlikkus, vähenes ka põletiku tase ning vähenes ka rasva kogunemine nii maksa kui ka siseorganite ümber. Ja eriti huvitav leid oli nende inimeste puhul, kellel on geenivariant, mis muudab siis folaadi kasutamise organismis vähem tõhus. Ja teadlased leidsid, et taimede rohke toitumine võib siis aidata organismil seda puudujääki osaliselt kompenseerida. Ja rohelise vahemere dieedi põhimõtted saab siis järgida ka tegelikult tavapäraste toitudega. Näiteks tuleks siis süüa rohkem spinatit, lehtkapsast, läätsesid, ube ja kikkerherneid. Uuringute põhjal siis võib tervislik toitumine olla üks viis, kuidas mõjutada oma keha toimimist isegi geneetiliste eripärade korral. Nii et ei saa enam öelda, et geenid on sellised ja ma ei saa mitte midagi muuta. Tuleb välja, et kui ikkagi süüa osasid selliseid vägagi tervislikke rohelisi siis tooteid ja taimi ja ka läätsesi ube, siis tõesti on võimalik ikkagi ise ka mõjutada natukene seda, kuidas need geenid töötavad. Nii et tasub mõelda siis täna, et teha endale võibolla selline tervislikum vahepala ja tervislikum lõuna, kes juba lõuna peale mõtleb, nii et tõesti toetame siis, alustame ikka esmaspäevast seda tervislikku toitumist. Täna on hea alustada, täna võibolla siis jääb pidama ka natukeseks ajaks, et saad päevi lugeda, kui palju oled et siis toitunud tublisti. Eks vahel võib ikkagi patustada ka, aga kui üldiselt on teed hea, siis tõesti võib see tervis ja enesetunne ka sama hea olla.

0: kell on 9.37, vaatame üle värsked uudised. Air Baltic sattus tarbijakaitse tehnilise järelevalve ameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsust. Juhtum puudutab 3 reisijat, kelle pagas hilines Tenerife Tallinna lennul 2 päeva. Reisijad nõudsid esmalt hüvitiseks 1540 eurot, kuid komisjon leidis, et põhjendatud kulud ulatuvad 214 euroni. Hüvitamisele kuuluvad näiteks hambaharjad, aluspesu, sokid ja mõned rõivaesemed, kuid mitte näiteks juuksehooldustootedega elektriline pardel. Air Baltic jääb ette JTA musta nimekirja seni, kuni täidab komisjoni otsuse, kuid mitte kauemaks kui aastaks. Saksamaal kogub hoogu vaidlus selle üle, et kas poed peaksid olema pühapäeviti avatud. Praegu peavad enamik kauplusi põhiseadusest tuleneva pühapäevase kauplemiskeelu tõttu uksed sulgema. Piirangute leevendamist soovivad aga ettevõtjad, kes leiavad, et see aitaks elavdada pikalt kiratsenud majandust. Näiteks ütles üks Berliini poepidaja, et koguni 40% tema käibest tuleb just pühapäeviti. Samas on ta keelu rikkumises saanud juba 2500 eurose trahvi. Piirangute pooldajad aga rahutavad, et ühine puhkepäev on oluline pereelu ja ühiskonna jaoks. Aga värske küsitluse järgi toetabki siis pühapäevase kauplemiskeelu säilitamist pool sakslaste osakaalust ning selle kaotamist pooldab 43%. Noored inimesed suhtuvad piirangutesse aga märksa kriitilisemalt kui vanem põlvkond. Ning jalgpallifinaalist Hispaania krooniti siis teist korda jalgpalli maailma meistriks. Alistades New Yorkis peetud finaalis Argentiina lisaajal 1-0 ja kohtumise ainsa värava lõi 106. Minutil Ferran Torres. Argentiina keskendus kogu mängu vältel kaitsele, ega teinud normaalajal ühtegi pealelööki ning lõpetas kohtumisega 2 punase kaardiga. Hispaania võit kinnistas Euroopa ülekaalu maailma jalgpallis viimase 6 maailmameistri tiitli seast siis on Euroopa koondised võitnud. 5. Suure tõenäosusega jäi aga see finaal viimaseks maailmameistrivõistluseks Argentiina kaptenile Lionel Messile. Temperatuuridest aga nii palju, et Tallinnas hetkel 15, Raplas Haapsalus 16, Narvas ja Viljandis 17 ning Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lu-

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Rannailmaga on täna nii nagu on, aga võibolla mõnel pool Eestis siiski leidub päikese kiirt ka. Igatahes hetkel on Anne kanalis näiteks 21 kraadi sooja, samuti siis Paide tehisjärves isegi 24, Paraleppa rannas 22 ja Pärnu rannas 22 vesi samuti, Türi tehisjärves 22 ja Vanamisajärves 23 kraadi siis vesi. Aga põhjarannikul on küll midagi juhtunud, sest et punased lipud on mitme pool üleval just seetõttu, et vesi on nii külmaks läinud Kakume rannas ainult 13 kraadi, Piritel 15 ja siis Sillamäe rannas on 19 kraadi ja Haabneemast samuti 15 kraadi sooja vees ainult. Nii et hoidke siis nendest randadest võibolla täna küll eemale ja vaadake äkki on kuskil mujal Eesti peal ikkagi midagi soojamat ja mõnusamat. Samuti Harku järv on siis endiselt lillalipuga sinna ka ärge minge.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

Kell ongi kohe saamas 10, see hommik on taas kord läinud kiiresti ja peangi siis hakkama siin vaikselt oma asju kokku panema ja liikuma kodupoole tagasi. Loomulikult see on täna isegi täitsa tervitatav, sest et mina ju ka vaatasin jalgpallifinaali ikkagi lõpuni ja loomulikult ma vaatasin lõpuni ka siis lõputseremoonia ja autasustamise ja noh, kuidas ma siis ikkagi magama saan minna niimoodi, et pole näinud selle jalgapeo lõppu ära, kui tegelikult on ju nii palju aega selle suve jooksul pandud selle alla, et neid mänge vaadata. Nii et tõesti unetunde jäi väheks täna ja tuleb neid päeva jooksu siis natukene lisaks saada. Aga soovin ka teile vägagi mõnusat päeva ja loodan, et see ilm väga ei morjenda. Küll tuleb uuesti päike ka välja varsti ja seniks aga olge mõnused ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

Täna sajab mitmel pool hoo vihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eesti sajuhood vähenevad, aga õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse. Laiem sajuala on äikest ja võib sadada ka rahet. Sooja on täna kuni 23 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala. On äikest, tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Sooja täna kuni 23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraaliast pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
0: Karklas

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Täna sajab mitmel pool hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Sooja on kuni 23 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 19 graadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: publikum . 25. juulil Keila laulu väljakul. Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Carl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . Piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
1: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on pilves selgemist, aga mitmel pool saab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rohet. Puhub kiirte tuul 5-11, puhanguti 17 meetrit sekundis, sooja on 16-23 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eelolev öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikese oht. Puhub kiirede ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 13-18, kogu Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Superreporteris.
3: Meile väga sobib. Ja ei pole külm, pole soe, pole palav.
4: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke on pilvina.
5: Ja suvi on surnud, võid suunenda huulikuumi.
6: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel ranna ilma või pujukad kapinurka ära panna?
2: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Eeloleva ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 17, Tartus ja Pärnus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Täna suvereporteris.
4: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
5: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke pilvina.
6: Ja suvi on surnud, veel suulenda huuli kuubi.
7: Süda suvel 17 graadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel ranna ilma või võibujukad kapinurka ära panna?
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Eelolevöö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikeseoht, puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 graadi, homme päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 graadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja graade 18.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Täna Suvereporteris.
3: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
4: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke on pilvina.
5: Ja suvi on surnud, veel suudendab huulikuumi.
6: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel rannailma või võibujukad kapinurka ära panna?
2: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Eeloleva öö ja homne päev tulevad vihmased, kohate näikese oht, puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 kraadi, hommepäeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 18.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna Supereporteris.
5: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
6: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke pilvina.
7: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel ranna ilma või võibujukad kapinurka ära panna?
4: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Mina olen Karl Karglassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg karglass.ee
1: või helista 1720. Karglass paigaldab, Karglass
2: parandab. Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Would you run and never look back? Would you cry

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning Digiraadio

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.